0: Werbung ein Ton mehr Beat. Speak Pharma. Tun mal Pekik.
1: Kumalu melubu yukanda. Jo, waki mundu jodo ya bubao limu duki Speak Pharma.
2: Ochaya tenis tamuoro.
3: Ochaya tenis tamuoro. Kakwere ki kama yamuoro.
2: Lual, lual, muchaya.
3: Wow, okay. Kaya ni kong chimi chiti ato wango wamo tima ye ikiere kataki anachien mao karangechi.
2: No, ali mia chel.
3: Wow, okay. No, ali mia chel.
2: Yes.
1: Million mia chel kiwiye tiye mera ni bim. Madoi bibiru kaloene nino kinino. Chak dong bao chente ki Speak Pharma. Di star, ario, adek, aporo, star, hachel, star, ario, jero, ash. Kai dio bin mamigi. Wanya chile ngali vario kiken. Kadung weki donyo, I drus, mi donyo, I ot lonyo pa speak. Kamai biloyo limu duk madoma pelare. Chente, dung wabi biru kamiyo ne nino kinino. Mak dung mere dugo, wege duk la lonyo.
0: Ni rip jalo god e miro ngej bodle tede
4: me wara miro penyi era le we ya de ko mar ko me bi ko ke ti wara mi ade akane ti ate no ti mi de ha kon de ka ti wara mo ti dawa kan
0: we kwa wera be ite moa wa kudu pal chunyi ki kome ki poko ngej I kumalo me Uganda
5: ni wo kana wi do bola ko do bola ko ni kom kom do bola ko ni kom kom
0: na yote hamete dero mape yinge bene weho bedi pia raporu ya bungwen ton mea beach Speak Pharma ton mape geek.